0: Permisi kak, mau pesan apa?
1: Seblak kak, level 5 toh?
2: Lah gue level piro?
1: Level 100.
2: Level 100? Lah berapa des banget toh yang?
1: Level 100 kuih, sayang kuning kue.